0: tenine guru ngambur ngambur.
1: Ayo guru jangan bawa cuci lembu, jangan lembu jadi.